Jeg heter Siv Wammer og takker for i dag. Du har altså hørt på musikkfrokost, og jeg ønsker deg en fin sommerdag videre sammen med oss her på NRK Klassisk. Jeg er tilbake i morgen, samme tid og samme sted som vanlig. Og her skal du få litt musikk av Frédéric Chopin til slutt fra klavertrio i G-moll.

Kjære alle sammen. Det en stor glede med verdens himmelsbrakende toner og ønske varmt velkommen til en ny Kork i Aulaen-konsert. Kork 80 år i år. Det synes jeg fortjener en skikkelig hedersapplaus.